Stedje maskinunum. Tu bøyur svo fullur av auljau av gengi i sæjas 22. Gengur týkist i mongum førum vera dagsins lausnar år. Menga álasvökna hefa dansiorkestur lauka alla nottuna til út af morgunin svo fölk ikkje hefur kunna sov. Útvarpi hefur sendt tónlaug og kundi haft verið framlautur og onkru næsta lofti í Nýháun. Og som týkist að hefa haft til endamáls að halda alla gauar andar bústur frá kongliga til atruna kongis Nýtorv. Hesin tónlaugur, við gáða segjum, stendur svo jarrar að negvun arbeidsplossun og handlun kring landi til autólandi lúging fyrir nöklunda tónlauga allskinn fölk. Hví allir hesin gengur? Hví ekki vekur tónlaugur eðla sangur? Jú, það týkir svo njúti að menneska tólar ekki hverina. Okkur skal alla tugina standa frá. Og en ungur meður var kallaður við andalja kallunum, men sjæta frossar við að sýja að það hann var lífur að lesa allir verkfröing, það skuldi hann leta sig frelsa. Hann gjördes verkfröingur, men glömdi allt lyfti svo til frelsara. Men frelsarin kom aftur til hansara, og aftur sjæt hann það út og segi, að það og hann hegi finnst sér egi virkju, þá skuldi hann leta sig frelsa. Hann fekk egi virkju, men glömdi lyfti og hann er gifi Jésús. Men Jésu kall notti aftur henda virkjusfjúsa mannin. Men nú ver hann meira afgjördur en afur. Ta og ég gamal, ta skal ég leta frelsarinn sleppa fram et og lúfi múinun. Stutt etter gjördist hesin virkjusfjúsi verkfröingrin sjúkr. Hann leiðist að sötta sjong og degin narkaist. Og ein í herendis löt og settist hann upp undur sig í sönginni og röpti Hann stendur her og hann sýr okkur vimmi men í høyri ikkje hvert hann sýr fyrir gengi Stedje maskinunum Men her væru unga maskinir og her var heldur ongin gengur Her var deyja kvist Hesin meður hegi gjögnun all löyfi, kost fríjar höfdinga Jésús Kristus frá sér og hegi í stegin rentsi við fullun skýli og víti inn í lufsins meldur og stremban að vera neka og nóa neka. Til það andalega ver öngin tói, það skuldi búja og búja til öyna fyrr og öyna fer gjördist ongantui. Vinur múin, let ikkje lufsins geng og stremban for að þeirra finna kvirrina og hinn efja fríin og Jésús. Öyna fer vera við öll efskorin frá öllum genginum og ikkje gef sal okkara kvílu. Og við koma að standa tómhent við lufsins enda Utan andaliga barlast og utan andaliga

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Hinn tómi grindakatsin. Hetta eit húresta álið við hefa að honum að býja við okkurst eftir vilja hansara, svo hærir hann okkur. Fyrsta Johannes brev 5:14. Það sem ég hér skal greiða frá fór fram eitt ár í fyrjun mánaðarskipti august-september. Öngin grind hei lagt bæninu í fyrjun það sommari og komið verið út og í sænastu deginar í augustmána. Herren hei lagt mér og byrgitt konumunni að hjarta að býja að grind skuldi koma. Þú sólaði som stuðan verið í mongun föruskun arbeidsleysun hæmi. Hei það komið sér vel við at finnji grind. Tui hetta ver eitt ári av tæmum ringu árinum búskaparlega som et høttu í fyrjun fyrst og í nøyti árinum. Og en morgunin orai byrgit við mig að færa vaska grindakakkan som var skrall tómur tui hún vanta ég grind for að koma. Men effekt ég ekki við leta hann degin svo konan myndi mig atter og ata degin etter að få grindakakkan vaska igen og gjør den klara. Þau hún var sannförd að grind for að koma. Degin eftir stöðu að lesa í dimmalatting að fröingar að grinda ökjunum sötta frá að föringar skuldu ekki vanta grind fyrr en ár 2020. Þau forst reytur í sjónum voru ekki til vildar fyrr en þá. Men trúttjar degar sötni komu tver grindir og sújanu komu nekvar grindir í fyrjun. Katsin som ég hei vaska var fylltur við gauvun tvösti og spýt. Við kundum nú takka góti fyrir bönarsver, saman við mongum örum og í óýfa öysinni hættu bý. Birgit segi aftan og an, eftir að vera spurt, að hún hei eina djúpa og óvíkandi sannföring að grind for að koma, hóas fröingar búa og nega anna. Fröingar grundar sin urskur og sinar framtíðar vanir að naturligar útrokningar. Og menneskjan hefur ekki negu annað að halda sig til. Men Gud ser fröingar og større enn þeim, altså menneskjan, som han sjálfur hefur skapt. Han ser fröingar og að gera það ómöguliga möguligt.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

sessil meðan tónar mólur rund og í múinun hötti. Svo er festi og yta fyrst og ta en drongur

0: Høyre hevur, han høyre hvat anden sigur kyrkjulíunum. Tríu kapittel. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Sardes skal þú skriva. Hetta sigur tann som hevur hinnar sjei andar guds og hinnar sjei stjötnunar. Ég veit gjerningar tunnar at þú öytist at lífa, men erst deyjur. Vakna og styrk allt hitt som vi að dodja. Då jag det har vi ikkje funnet gjerningar tunnar fullfördar fyrir asjón Guds munns. Minst tog til hvordan du tøkst i møt og hørte, og varvøyt det og vend om. Om du ta ikkje vekir, skal jeg komme ans og tjauur, og du skal ikkje vita hverja stund jeg kom i ate. Men du hever nokkur få nøvn i Sardes, som ikkje hava dolka klæi sína, og tøy skulle genga vimmer og i kvítum klævun, tøy at tøy eru tess verdir. Tann som sikrar, han skal sólagis vera uilætin kvít klæi, og eg skal ikkje strika navn hansara út av lúsins bók. Og eg skal kennast við navn hansara fyrir fægir múinun og fyrir önglun hansara. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Philadelphia skal þú skrifa. Hetta sigur tann høylægi, tann sannórægi som hefur líkil Davids, hann som letur upp svo at öngin letur attur. Og letur attur, svo öngin letur upp. Ég veit gjerningar tunnar, svo ég hef leti dyr standa opnar fyrir þar som öngin mentur að leta attur. Þó ég þú hefur lutlan mått. Og korsten ég hefur þú varvot år mått, og ikkje eða nokta navn mått. Svo ég leti nekrar af samkomi hos Satans koma, som sér sig sjálfar vera jötar og eru það ikkje, men likva. Så ég skal gera að þar skulle koma og kasta sig nýjur fyrir fötur tunnar og fá að vita að ég hefði elskat þeim. Ef þú ég að þú hefur varvot år mútt tólmá, skal ég æsina varvot að þeim frá fröstingar stundinu som koma skal yfir allan heiminn til að frösta tóir som að jörinni byggva. Ég kom sjött. Halt þú fast som þú hefur, fyrir að öngin skal teka krún og tóina. Tann som sikrar, hann skal ég gera til stölpa og í templi gudsmunds. Og hann skal aldri möyra færi út heian, og ég skal skrifa á hann navn gudsmunds. Og navn stegar Guds munns, hins nutja Jerusalems, som kemur oman av himne frá gudum munnum, og navn munn hitt nutja. Tann som øyru hefur, han høyre hvað anden sigur kyrkjulíunum. Og önglunum tja kyrkjulíunum í Laodikeo skal þú skrifa. Hetta sigur tann som amen, hitt tryggva og sannóraja vittne upp hef Guds skapnings. Ég veit gjerningar tunnar, eða þú ert hvorki kaldur eðla høytur, gefið þú vart kaldur eðla høytur. Þú ég þú að þú er flegvur, og er hvorki høytur eðla kaldur, skal ég spúttja þig út úr munnum mínum, við þeir að þú sigur, ég rúkur, og hefði fyndi allmíki og hefði ongan eigi. Og þú vorst ekki að þú vesalur og eimur og fatakur og blindur og nætjen. Þú rægi eitt her að þú keipir af mér gull, brent og elda, fyrir að þú kannst vera rúkur. Og hvít klæði fyrir að þú kannst klæða þig við tæmann, og skommen av nakne tøynun ikkje skal vera að sutja, og salvo að smyrja eigutöinu við fyrir að þú kann sútja. Allar tær sum eg elskja, tær refsi eg og ægi. Ver tui áhugaur og vend um. Sui eg standi við dittnar og bentju på. Om ein hver høyrir rødd moina og letur upp dittnar, ta skal eg færa inn til hansara og eta nottura saman við honum og han við mer. Tann som sigrar, han skal eg leta sita kja mer og ha sætta munnen, lukka som øysinni eg hava sikra og eri sestur kja fægir munnen og ha sætta hansara. Tann som øyru hefur, han høyre, hvað anden sigur kyrkjulínun.
1: Vi tar til her at Trondheim, leser oppenbering, Johannes her.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins hór, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Hinn tómi grindakatsin. Hetta et húresta álið við hefa að honum að býja við okkurst eftir vilja hansara, svo hærir hann okkur. Fyrsta Johannes bref 5:14. Það sem ég hér skal greiða frá fór fram eitt ár í fyrjun mánarskipti august-september. Öngin grind hei lagt bæninu í fyrjun það sommari og komið verið út og í sænastu deginar í augustmána. Herren hei lagt mér og byrgitt konumunni að hjarta að býja að grind skuldi koma. Þú sólaði som stuðan verið í mongun föruskun arbeidsleysun hæmi. Hei það komið sér vel við at finnji grind. Tui hetta ver eitt ári av tæmum ringu árinum búskaparlega som et høttu í fyrjun fyrst og í nøyti árinum. Og en morgunin óra í byrgit við mig að færa vaska grindakakkan som var skrall tómur tui hún vanta í að grind for að koma. Men effekt er ekki við leta hann degin så konan myndi mig atter og ata degin etter að få grindakakkan vaska igen og gjør den klara. Þau hún var sannfört að grind for að koma. Degin eftir stöðu að lesa í dimmalatting að fröingar að grinda ökjunum sötta frá að föringar skuldu ekki vanta grind fyrr en ár 2020. Þau forst reytur í sjónum voru ekki til vildar fyrr en þá. Men trúttjar degar sötni komu tver grindir og sújanu komu nekvar grindir í fyrjun. Katjinn som ég hei vaska var fylltur við gauvun tvösti og spýt. Við kundum nú takka góti fyrir bönarsver, saman við mongum örum og í óýfa æsini hættu bý. Birgit segi aftan og að, eftir að vera spurt, að hún hei eina djúpa og óvíkandi sannföring að grind for að koma, hóas fröingar búa og nega annað. Fröingar grundar sin úrskúr og sunar framtöjar vanir að natúrlegar útrokningar. Og mennesjan hefur ekki negu annað að halda sig til. Men Gud ser fröingar og større enn tegan, altså mennesjan, som han sjálfur hefur skapt. Han ser fröingar og í að gera það ómögulega mögulegt.